0: مناوی تیهاز میشن تیستر تا و راش را اکتاسه برکار کوی مولیان نهی ها سادیون سی راش را اپنی نگری کن که او سک شمتا که کارن وی کسید و را سشکت ہوئے ہے جس کے مدیم سے وی سجا لکشیو راش را ہیتو و راشت مک ادرشو که ایرد گرد ایک جوت ہوتے ہیں اس کے وی تارید وی گھتان انتریک مت بہید و راش را اپسی سمجھ کا کمزور ہونا ہمیشہ راجہ کے شکیت کو کم کرنے ویکس کے گتی کو دھیما کرنے اور سمجھ کو گنبھیر چنوتیوں تتھا کٹھن پریکشاؤں کا سامنا کرنے کے لیے مضبوط کرتا رہا ہے اس لیے ہر یوگ میں جنتا کی ایکتا کو راجہ کے سرکشا راشٹر سرتا اور سمجھ ایک پرکتی کے سب سے مہتوپور ادھاروں میں سے ایک مانا گیا ہے راشٹر ایکتا کے راجہ نرمان کو سدھار کرنے میں بھومکا کے بارے میں فلولوجی کے امیدوار محمد اقبال آزادہ نے اپنے وچار ویارت کرتے ہوئے کہا
1: پیشوی معظم ملت برای رسیدن به صلح و صلاح کشور از تمامی اون امکانیت هایی که برای یک ملت برای یک دولت برای یک جمعه
0: راشا که مهانی تانی دیش میشن تیه سارتا و راشا میلا میلا پستابیت کنی که لیه اون سبی اصارو و رشنتی پور و پایون که پرباوی دنسی و پیوکیا جو کسی راشا که اکتا و راجا که مضبوطی که لیه آوشک ہوتی ہے اون ایک نیرارتار پریاسون دردشه نیترتی و رسودرا راج نتیگی چشکیت که کارن تجیگ راشا کتین پرستاتیو سے اوبرکار راشتر سوباگیا اور ایکتا تک پہنچ سکا آج دیش کا پرتیک نگری کے اس شانتی اور سرتا کے پہل کو اپنے جیون میں محسوس کرا ہے آرتھک وکاس سماجی کے کشیتروں کے پرگتی مہتوپورن پریوجناؤں کا نرمان تتھا انتراشٹریہ استر پر تاجکستان کے

0: تاجیک جانتا جو پرچینیت هست سمری دی سانس کرده گور غیر شالی راجع نرمان که پرامپارو که دهانی هکلیه شندی او را بسه سماج همیشه و چطم اتیادی مگ مولیوم شامل ریه هماره پرو جو نمیترتا پرانسپاری که سمان ایک جوتا او را متربومی که پرتی پریم کوانی والی پرهیون که لیا مولیا ورسات که رومه چوراه یه ششوات مولیا سواتندرتا تاجیکستان که اتحاس میں سکر ہوئے ہے اور راشر اختا راجہ کے پرنرنیمان راجہ ویوستہ کو صدرار کرنے تدہ دیش کو ویکاس اور سمردی کے مارک پر آگے برہنے کے موقع ادھرشیلہ بن گئی ہے راشر اختا وستہ میں سوطان تر تاجکستان کے سب سے بری اپلابدیوں میں سے ایک ہے یہ جنتا کے بودھی ماتا مدبیدو پر ویویک اور سماج کے ویجائے ویناش پر نرمان کے جید تدھا نراشا پر آشا کے ویجائی کا پرتیگ ہے راشتر اکتا کے بدولت ہے تجیگ جنتا ایتیاسیگ کتین پرکشاون سے سمن پرواک اوبرنے راشتر سواتندرتا اور دیش کے اخاندہ کے رکشا کرنے شانتی پور جیون کو پون ستاپیت کرنے تدھا ستاد سمجیگ اور آرتیک ویکاس کے لئے ایک مضبوط ادھر تیار کرنے میں سپال ہوئی ہے آج راشتر اکتا کے وال ایک مطبہ پور راشتر تیک اپلاب دہین نہیں بلکہ ایک سروچاچ سمجیگ مولیا بھی ہے جو دیش کے نگریکوں کو ان کی آئیور راشترتا پیشے گتیوی دے یا نیواس استہان کے پرواہ کیے بینا ایک سوتر میں بندہاتی ہے اس وشائے پر ہمارے ایک آنیات اتیادی پر استامی وہو اپنے راشا ایک تاکی بومکا کے بارے میں اپنے ویچار ویاخت کرتے ہوئے کہا
1: وحدت ملی یکی از رکنهای اصلی هویت ملی ما می باشد. ضرورت و اهمیت وحدت ملی رو می
0: تواند. راشتر ایکتا هماری راشتر پهچان که پراموکستان بوهو می سه ایک ہے. ایس که وشکتا اور محض که اندازه ایس بعد سه لگایا جا سکتا ہے که آج که ویش راجنی تیگ ویوستها می کسی بیه راشتر که سیتاتو ایکتا که بینا سنبهاو نیه. ایکتا وشکی ہے جو لوگوں کو ہراشا مولیو سماج ہی تو اور دیش کے دیگر کالین لکشیوں کے اسا پاس سنگتیت کرتی ہے ہراشا اکتا کی بدولت ہے تاجکستان کے جنتا نے شانتی اور ستارتا ستاپیت کی تدھا دھونک راجہ نرمان اور سماجیک ویکاس کے لئے مضبوط ادھر تیار کیا یکی وال راجہ کے ستارتا کا سمدھان سدھان نہیں ہے بلکہ سواتندرتا کی رکشا آرتیک پراغ گتی اور انتراشتی استار پر دیش کی پرتشتہ کو مضبوط کرنے کی بھی گارنٹی ہے اس لیے راشتہ اکتا کی رکشا اور اس سے صدرر بنانا پرتیک نگری کا پویتر کرتاویا ہے یا مولیا راشتہ دہ روحا رانے والے پھر ہیو تاکہ پہنچنے چاہیے تاکہ دیش میں شانتی استار تا اور ویکاس کی پراکریا نیرنتر جاری رہ سکے
1: دوستان خورد یا غنایی تاجیکستان

جستان کے جنتا نے سپشت روپ سے نبہاو کیا ہے کہ شنتے سب سے بڑا وردن ہے اور راشا ایک تر راشا کے سب سے مولا و نوپلب دہے تتا سب سے بڑے سن پتید ہے یہ انہیں سب واشا ویا پاک نرمان راجہ کے سواتن تتا کو صدرار کرنے سمجھے کارت ایک ویکاس کو آگے برہنے تتا تجکستان گا نجہ کے انتراشا پرتشتا اور پرابہاو کو برہنے کا کلن رہی ہے یہ وادی راجہ اور راشا کے شنتے تتا اکتا ادھارت نیتی کے سپال پرینامو کو سپشت روپ سے درشتی ہے.

Araçta ki mahane tane değişmişen tesarta uğraşa mela mela vasapet kanekeli on sabiye saro uğraşan tiporu upa yonka prabave danse upa yoki ya joki se araçta ki ekta uğraca ki mazbut keli avaşak hoti he. Unke nirartar praya son durdarşe netertib urdarar rajnete geçe şaket ke karan ta ceg araşa katin prastatiyose ubarka araşa sobhagya ur ekta ta kapa honç saka. آج دیش کا پرتیک نگری کے سشنتی اور استرتا کے پہل کو اپنے جیون میں محسوس کر رہا ہے آرتھک وکاس سماجک کھیتروں کے پرگتی مہتو پور پریوجناؤں کا نرمان تتھا انتراشٹری استہار پر تاجکستان کے بڑھتے پرتشٹھا یہ سبھی راشٹر ایکتا اور شانتی کے واتاورن میں ہی سن بہاؤ ہو پائے ہے اس لیے راشٹر ایکتا کے رکشا اور اس سے اور ادھک سدھر بنانا پرتیک نگری کا پویتر کرتے ہے ہم یہ سن مولو پلب دیکھو اپنی آنکھوں کے تارے کی طرح سرکشت رکھنا چاہیے اور آنے والے پیڑھیوں تک اس کے وراثت پہنچانے چاہیے.

پریا شریتو را شایکتا کی سی به دیش کے سب سے بڑے شکید اور ویکاس کے در شیلا ہوتی ہے ایک تاب سے سامان اور بھائی چارے کے بال پر ہے سمجھ میں شنتے سرتا اور پرگتی سن بہا ہوتی ہے اب لوگ میل جلا کر دیش اور سمجھ کے ہیت میں کریا کرتے ہیں تاب و جوال بھاویشہ کا نرمان ہوتا ہے آئیے ہم سبھی را شایکتا کی بھاونا کو اور مضبوط کرے تتھا اپنے دیش کے انتی اور سمردی میں سکریہ یوگدان دے اس کے سندیش کے ساتھ آج کا ہمارا کرکرام یہی سماپت ہوتا ہے آپ سبھی کے جیون میں سوکھا شانتی سمردی اور سفلتا بنی رہے

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

0: خبری کره کرام چال رای آبسون ری ریدیو اوزی تو جگ پرشی تو یه هست سمچار که دوسرا بها گه تاجیکستان که مهیلای فن پریوار مملوک سمیتی که دیاکشنی شنگای سایوک سنگا تهان که مهیلا منچ می بها گلیا ورجا ورجال سن سدان منترال امی تاجیکستان شانتی ده شاکو اپنای جنیکو تاجیکستان کی ای کورمات و پروپالاب دیه باتا یگای اورانی سماچار هندی بها کو سن سکتے ہے سنیو دارابا میرات می تاجیکستان کی دوتا واس می راش ریک تا دیواس کی اونی سوینگ واشگان کی افسر پر ایک باویہ سمرو ایوجت کی یگایا کرکرام کی راش ریک تا دیش باکیت اورتا جیکسانس کرتی کو برہوا دینے کی اودیش سے پرمپاریک و سر لوگ است شلیب سنگید و دیانتر اورتا جیک پیانجانو کی پرادرشانی لگا یگایے ساتھ ہی دیشو کا ویدیش می سمن پوروا کا پرتینی تاو کرنے والے کوچ تاجیک نگاریکون کو سمن پاتر پردہن کی گئے ہیں اور ایک سانسکرتے کرائکرام بھی پرستوت کیا گیا دوشنبے میں گرین کلائمیٹ فاؤنڈ کی 25 پریشد کے بیٹاک سے پہلی صدہ بہار پیرو کے پودے لگانے کا کرائکرام آیوجت کیا گیا جس میں تاجکستان اور انترشہ سنگتنو کے پرتینیدیوں نے بھاگ لیا دوشنبے میں گرین کلائمیٹ فاؤنڈ کے 25 پریشد بیٹاک سے پہلی صدہ بہار پیرو کے پودے لگانے کا کرائکرام آیوجت کیا گیا جس میں تاجکستان اور انترشہ سنگتنو کے پرتینیدیوں نے بھاگ لیا یہ پریوارنیا پہل جلویو پریوارتن سے نیپاد نیپاری آوارن سان راکشن اور ستاد ویکاس کے پرتی تاجکستان کے پرتی بنتا تاکا پرتی گیا تدھا ویشواک جلویو جیدو میں دیش کے سکریا بومی کا کو بھی درشتی ہے تاجکستان گنجه که اورجای ایوان جال سنسدان منترال ایمی سنی مکتر آشتر محصبه دوارا تاجکستان که نیه پرستاب باوی پرهیو که ایلی شانتیکو صدرار کرنه هیتو انتراشت دشاک 2027-2034 کو اپنه جانی تتا راش ایکتا دیواز که اپلاکشیم ایک باوی سامروی اوجید که یگایا یه جانکاری امیت سوشن جنسی خوارنه بطایا ہے اورجای ایوان جال سنسدان منتری دلیر جو مانی که یه مطبع پور انتراش اپلاب دیهی ایک بار پهیر تاجکستان کے پہچان ایک شانتی ستاپا کا پہل کرنے والے تتا ویشوا کا آپسی سماج اور ایک جوتا کو مضبوط کرنے والے دیشوں کے روپ میں ثابت کرتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ خوشی کا افسر راشٹر کا نیتا کے شانتی پور نیتی تتا تاجک راشٹر کے منو دواتی مولیوں کو آگے بڑھانے کی ایتیاسک مشن کا پرتیک ہے بیٹک میں کہا گیا کہ یہ مہان پہل سموہ منواتا کے لیے ایک شبھا سندیش ہے کیونکہ شانتی ستارتا سرکشا سمجھے گا سوہارد اور راشا ایک تستاد ویکاس سمجھانا گا جیوان اور دیشو کے پرگتی کے مول ادرشیلہ ہے تتہ انہوں نے مناوت سبھیتا کے سروچاج مولیوں میں گینا جاتا ہے سمرو کے دوران راشا ایک تا کے اتیاسک مہات تتہ راشا راجہ ویاستا کو صدرر کرنے آرتی گئے ون سمجھے گا ویکاس اور تاجکستان کے سروگین پرگتی میں اس کے نرنایاک بومی کا پر بہے ویچار ویاد کیے گئے لوی تا سایه سماچار همارے دوسرے پرساران جارے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیے پیرسنی والوی تا سایه سماچار همارے دوسرے پرساران جارے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیے
1: مقصود زی جملہ آفرینش مویه در چشم خیرات جوهری بینیش مویه

کوئی حسینہ جب رُت جاتی ہے محبوبہ محبوبہ یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے ہاں جب تک ہے جا ہولی کے دن دل کھل جاتے ہیں اس مووی کے گانے ہیں شولے کا گانا جب تک ہے جاں گانے کا گائک لتا منگیشکر سنگیتکار راہل دیو برمن گیتکار آنند بخشی کلاکر ہیما مالینی دھرمیندرا امجاد خان ہیں اس گانے میں ہیما مالینی نے ایک اچھا ڈانس بھی کیا ہے جس کو لوگوں نے پسند کی تھی نوزیا کرمتلو پرسیدھ تاجک گائیکا ہے جس کو نہ کیول تاجکستان بلکہ دوسرے دیشوں میں بھی سن کر پسند کرتے ہیں وشیش روپ سے ہندوستان میں نوزیا کرمتلو نے بھارت میں سنگیت سیکھی تھی اور بھارت میں رہتے سمے اس کلا کو باریکی سے ادھیان کیا تھا اپنے پہلے کنسرٹ میں اس نے کئی ہندی گانے درشکوں کے لیے پیش کی تھی جن کو لوگوں دوارا پسند کیے گئے ان کے بعد نوزیا نے دوسرے ہندی گانے پیش کرنے لگے جو نہ کیول ہمارے دیش میں بلکہ ہندوستان اور ہندی گانوں کے پریمیوں کے بیچ مشہور ہو گئے ہندی گانوں میں سے ایک ہاں جب تک ہے جاں جانے جہاں ہے جس کا ایک پارٹ آپ پیش کریں گے

تاجک اور ہندی سنسکرتی بہت ملتی جلتی ہے اسی لیے تاجک اور ہندی لوگ ایک دوسرے کی کلا پرمپراؤں ریتیاں اور گانوں میں شوق رکھتے ہیں یہ گانا جو آج آپ کے لیے ہم نے پیش کی کئی گائکوں دوارا پرستوت کی گئی تھی پرنتو سمے کی کمی کے کارن سب سے پرسدھ گائکوں کی پرستوتی کو ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہمیں آشا ہے کہ آپ کو اچھا لگا گانے کو سن کر

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

0: مناوی اتحاس میشن تیستر تا و راش را اکتاس برکار کوی مولیان نهی ها سادیون سی راش را اپنی نگری کن که او سکشمتا که کارن ویکاسید و را سشکت ہوئے ہے جس کے مدیم سے وی سجا لکشیو راش را ہیتو و راشت مگ ادرشو که ایرد گیرد ایک جوت ہوتے ہیں اس کے وی تارید ویگھتان انتریک متبهید و راش را اپسی سمجھ کا کمزور ہونا ہمیشہ راج که شکیت کو کم کرنے ویکس کے گتی کو دھیما کرنے اور سمجھ کو گنبھیر چنوتیوں تتھا کٹھن پریکشاؤں کا سامنا کرنے کے لیے مضبوط کرتا رہا ہے اس لیے ہر یوگ میں جنتا کی ایکتا کو راجیہ کے سرکشا راشٹر سرتا اور سماج ایک پرکتی کے سب سے مہتوپور ادھاروں میں سے ایک مانا گیا ہے راشٹر ایکتا کے راجیہ نرمان کو سدھر کرنے میں بھومکا کے بارے میں فلولوجی کے امیدوار محمد اقبول آتوزودہ نے اپنے ویچار ویارت کرتے ہوئے کہا
1: پیشوی معظم ملت برای رسیدن به صلح و صلاح کشور از تمامی اون امکانیت هایی که برای یک ملت برای یک دولت برای یک
0: راشا کے مہانے تانے دیش میشن تے سارتا اور راشا میلا میلا پاستابیت کرنے کے لیے اون اسبی اسرو اور شانتی پور اپایون کا پربھاوی دانسے اپیو کیا جو کہ سے راشا کے ایکتا اور راجا کے مضبوطی کے لیے آوشک ہوتے ہیں انہیں کا نرتر پریاسوں دوردرش نترتیب اور سدھرا راجنیتک جشکیت کے کارن تاجک راشٹر کٹھن پرستھتیوں سے ابھر کر راشٹر سوبھاگیا اور ایکتا تک پہنچ سکا آج دیش کا پرتیک نگری کے اس شانتی اور استھرتا کے پہل کو اپنے جیون میں محسوس کرا ہے آرتھک وکاس سماجک کھیتروں کے پرگتی مہتوپور پریوجناؤں کا نرمان تھا انتراشٹریہ استر پر تاجکستان کے بڑھتے پرتشٹھا یہ سبھی راشٹر ایکتا اور شانتی کے واتاورن میں ہی سن بھاو ہو پائے ہے اس لیے راشٹر ایکتا کی رکشا اور اسے اور ادھک سدھر بنانا پرتیک نگری کا پویتر کرتویا ہے ہم اس انمول اپلبدھی کو اپنے آنکھوں کو تارے کی طرح سنرکشت رکھنا چاہیے اور آنے والے پیڑھیوں تک اس کے وراثت پہنچانی چاہیے راشٹر ایکتا سوتنتر تاجکستان کے سب سے مہتوپور اپلبدھیوں میں سے ایک ہے شانتی استھرتا اور سماجک ایک جوتا کے کارن ہے راشٹر راجا ویوستھا کے نینو مضبوط ہوئی ہے تھا آرتھک سماجک ویگیانک اور سانسکرتک کھیتروں کے وکاس کے لیے انوکول پرستھتیاں اتپن ہوئی ہے

0: تاجیک جنتا جو پرچین اتحاس سمری دی سانس کرتے گور غیر شالی راجع نیرمان کی پرامپرو کی دهانی ہے کے لیے شنتی او راب سے سماج ہمیشہ اچھتم اتیا دی ماگ مولیوں میں شامل رہی ہے ہمارے پرو جو نے میترتا پرانسپاری کا سامان ایک جوتا اور مطربومی کے پرتے پریم کو آنے والے پرہیوں کے لیے مولیا وراثت کے روح میں چھوڑا ہے یہ ششوات مولیا سواتنترتا تاجکستان کے اتحاس میں سکر ہوئے ہے اور راشتہ اکتا راجہ کے پرنیمان راجہ ویوستہ کو صدرار کرنے تدہ دیش کو وکاس اور سمردی کے مارک پر آگے برہنے کے موقع ادھرشیلہ بن گئی ہے راشتہ اکتا وستہ میں سواتنتر تاجکستان کے سب سے بڑی اپلاب دیو میں سے ایک ہے یہ جنتا کے بودھی ماتا مدبیدو پر ویویک اور سماج کے ویجائے وینش پر نرمان کے جید تتھا نرشا پر آشا کے ویجائے کا پرتیک ہے راشتہ اکتا کے بدولت ہے تاجیک جنتا ایتیاسک کتین پرکشاون سے سمن پرواک اوبرنے راشتہ سواتنترتا اور دیش کے اخاندہ کی رکشہ کرنے شانتی پور جیون کو پون ستاپیت کرنے تتھا ستاد سمجیک اور آرٹیک ویکاس کے لئے ایک مضبوط ادھار تیار کرنے میں سپال ہوئی ہے آج راشتہ اکتا کیول ایک مطبور راشتہ تک اپلاب دہی نہیں بلکہ ایک سروچاچ سمجیک مولیا بھی ہے جو دیش کے نگریکوں کو ان کی آئیور راشترتا پیشے گتوی دے یا نیواز استہان کے پرواہ کیے بنا ایک سوتر میں بندھاتی ہے یہ سبھی شائع پر ہمارے ایک آنیاتی اتحادی پر استمی وحوب نے راشتہ اکتا کی بھومکا کے بارے میں اپنے وچار ویاکت کرتے ہوئے کہا
1: وحدت ملی یکی از رکنهای اصلی هویت ملی ما می باشد ضرورت و اهمیت وحدت ملی رو می
0: تواند راشتا اکتا هماری راشتا پهچان که پراموکستان بوهو می سه ایک ہے اس کیا وشکتا اور محض کا اندازہ یہ سبات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے ہوئے شہر راجنی تیگ ویوستہ میں کسی بھی راشتا کا سیتاتو اکتا کے بنا سنبھاو نہیں ہے اکتا وہ شکی ہے جو لوگوں کو راشتہ مولیو سماج ہیتو اور دیش کے دیگر کالین لکشیوں کے اسا پاس سنگتیت کرتی ہے راشتہ اکتا کی بدولت ہے تاجکستان کے جنتا نے شانتی اور سارتا ستاپیت کی تدھا دھونک راجہ نرمان اور سماجک وکاس کے لیے مضبوط ادھار تیار کیا یہ کیول راجہ کے سارتا کا سمدھان سدھان نہیں ہے بلکہ سواتنترتا کی رکشہ آرتھک پر گتی اور انتراشتی استر پر دیش کی پرتشتا کو مضبوط کرنے کی بھی گارنٹی ہے اس لیے راشتہ اکتا کی رکشہ اور اس سے صدرال بنانا پرتیک نگری کا پویتر کرتویہ ہے یا مولیا راشتہ دہروہا رانے والے پھر ہی اتا کا پہنچنے چاہیے تاکہ دیش میں شانتی استرتا اور وکاس کی پراکریا نرنتر جاری رہ سکے
1: دوستان خورد یا غنایی تاجیکستان

اتحاس نے سیدھا کیا ہے کہ شانتی اپنے آپ استاپن نہیں ہوتی اس کے پراپت کرنے کے لیے دردرشی اور ویویک پورنی تیز ذمہ داری کے بھاونا تتھا ویکتگاد اور سموہگاد ہی تو سے اوپر راشت ہی تو کو پرتمکتہ دینا وشک ہے اس سے کارن تجیک جنتا کا شانتی اور ستارتا کے لیے کیا گیا پریاس ایک مضبوط ادھر بن گیا جسے سارے راشت ملا ملا پراجیا ویوستا کے پنرنیمان اور راشت سوطن تتا کو صدرر کرنے کے پراکریا سپلتا پورواگ سن پانن ہوئے سن 2024 میں اسے جسک دسویس پر ہشتک شرک

Araştırma kemaha netane değişmişen testarta uğraşa mela mela vasapet kanekeli ona sabiyav saro uğraşan teporu upayonka prabave danse upayoki ya joki se araştırma kekta uğraca ke mazbut keli avaşak hoti he. Unke nirartar prayason durdarşe netertev urdarar rajnete geçe şaket ke karan tajeg araştırma katen prastatiyose ubarkar araştırma sobhagya ur ekta ta kapa honç saka. آج دیش کا پرتیک نگرے کے سشنتی اور استرتا کے پہل کو اپنے جیون میں محسوس کرا ہے آرتھک وکاس سماجک کھیتروں کے پرگتی مہتوپور پریوجناؤں کا نرمان تھا انتراشٹریہ استہار پر تاجکستان کے بڑھتے پرتشٹھا یہ سبھی راشٹر ایکتا اور شانتی کے واتاورن میں ہی سن بہاؤ ہو پائے ہے اس لیے راشٹر ایکتا کی رکشا اور اسے اور آدھک سدھڑ بنانا پرتیک نگرے کا پویتر کر ہم یہ سن مولو پلب دے کو اپنی آنکھوں کے تارے کی طرح سرکشت رکھنا چاہیے اور آنے والے پیڑھیوں تک اس کے وراثت پہنچانے چاہیے۔

0: prati bagjo në sabat farë vëshesh, zordja ga ke desh ka prati e gna ka rekshan të orë rrashra e këta ke o palap djo ke rrakshra orën, he sudrar ka nemi apna jok dënde. Ke valapse sa mana sa jok orë e gjota ke vatavarën me hi rrashra ke pragati orë sëmredi së në qitë ke gjësa këti he. Sa milan ke sa mapën pa rrashra e këta ko ma zbot ka një rrajja një të ke sa pal karen vajantat hasama gjek sa jok e vekas me ulek një jok dënde në vale. Aneka viaktio or pratini dioko prashanset pater evan samapan pater barhana ki egaya upastihet logone svatan tar tajikistan ki unati or samrede ke liye apne rashnat maga parayason ko age behe jari rakhne ke pratibandata viakt ke jinse ke tajikistan ga naja ke rashapati ke kare kare kare lai ke shek shasans kategora sochna veba ke vidvan saidulo kovatalizoda ka tehe
1: Բարեցի մի բարոյի դատավոր դատիմո բարոյի թաոմի թակումինատոր ջահոն բադարմանուխ կլի ջահոն արձիշի ուղկյան ուզուր դորան از روزی که
0: راشتا یک تا که والتا جگ لوگون که لیه نهی بلکه دنیا که سبه جاتیو اور راشت رو که لیه وستاو می ایک بهود برا مولیا راکتی ها مناو که سیتاتو که شروعات سه هی و همیشه ایسا پرایاس می راهی که و شنته سارتا اور اپسی سماج که وطاورن می جیوان ویاتیت کره کیون که وال ایک تی که ستاتی می هی سماج وکسید ہو سکتا ہے آگه بار سکتا ہے اورانه ولی پر هیون که لیه سماج من جان نگ جیون سونی چیت کر سکتا ہے ایک تا اور صدہ و لوگون کو ایک دوسرے کے ساتھ میتر تا کے وطاورن میں رہنے مات بہ دو کو شانتی پور طریقے سے سلجانی اور سماج کے پرگتی کے لیے مل کر پریاس کرنے کا افسار پردہن کرتے ہیں اتہاس یہ درشاتا ہے کہ جیس بہ راشا میں آپ سے سماج اور ایک تا کا ورچسا رہا ہے اس نے مہان و پلاودیا حاصل کی ہے ادھونے کا دنیا میں بہراشا ایکتا کا مہت اورادھے کا بر جاتا ہے کیونکہ ویش ویکارن کے پریاک رائے دیشو اور لوگوں کو ایک دوسرے کے اور قریب لا رہی ہے اسے میں کیوال ایک جود سماج ہی اپنے راشا ہیتوں کی رکشہ کر سکتا ہے اور انتراشا منچ پر اپنے ساتھی کو مضبوط بنائے رکھ سکتا ہے اس لئے ایکتا کے بھاونا کا ویکاس مناوی مولیو کا سامان اور لوگوں کے بیچ میتر تکو مضبوط کرنا ہر سماج کا ایک مطفہ پور کرتاویا من نجاتا ہے نوزو شویرا ریڈیو اوزی توجیک

اور بھائی چارے کے بال پر ہے سمجھ میں شانتے سرتا اور پرگتی سن بہا ہوتی ہے اب لوگ مل جلا کر دیش اور سمجھ کے ہیت میں کریا کرتے ہیں تب جوال بھویشیہ کا نرمان ہوتا ہے آئیے ہم سبھی راشٹر ایکتا کی بھاونا کو اور مضبوط کرے تتھا اپنے دیش کی انتی اور سمردھی میں سکریا یوگدان دے اس کے سندیش کے ساتھ آج کا ہمارا کارکرم یہی سماپت ہوتا ہے آپ سبھی کے جیون میں سکھ شانتی سمردھی اور سفلتا بنی رہے

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

جب تک ہے جہاں جانے جہاں میں نہ چوں گی پیار کبھی بھی مرتا نہیں موت سے بھی یہ ڈرتا نہیں لٹ جائیں گے مٹ جائیں گے مر جائیں گے ہم زندہ رہے گی ہماری داستان

پوخی نوروز دوشنبه میں سن 2014 میں نرمی تاک انوتھا سانسکریتیک اور منورانجن پریسار ہے۔ اس کی شروعات دنیا کے سب سے بڑے چائے خانے کے روپ میں ہوئی ہے، لیکن بعد میں یہ ایک بھاویا محل بن گیا ہے۔ یہ اپنی شاندار وستکلا، ادھونک تکنیک اور پرمپریک تاجک روپانکوں کے سنیوجن کے لیے پرسید ہے۔ پریسار کے اندر لکڑی کے نقاشی، سونے اور اردھا قیمتی پتھروں سے سجے 12 انوکھین حال ہے۔ یہ پریسار ادھکاریک سواگت سماروہوں، منچوں اور سانسکرتی کاریکرموں کے لیے ایک سال کے روپ میں کاریا کرتا ہے اور نواسیوں اور پریتکوں کے لیے سنگرہالائے، بولنگ اور سینما جیسی سیوائیں بھی پردان کرتا ہے۔

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی